Wong niko wonten padha pitu lan padha wolu meninggi terjemahan surat At-Taubah wonten ing ayat sekawan. Kangge salajengipun menika bab maklumat perang marang kaum musyrikin wonten ing padha songo padha sedasa menika terjemahan surat At-Taubah ayat gangsal. Sugeng midhangetaken. Yen wos tuntas